uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
2: Rej. Where is my husband?
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Honey Bun, Leoni i Callum Scott, Stay, Amy Esther, Give It To Me, Bauza, Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2. I only want
0: you when you go. David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny, Gone, Gone, Gone. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
2: Rej. Where is my husband?
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus. But don't forget about me. Younger You. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
1: Sento ancora un nodo in gola e mi atterrano, mi muoio.

muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: je mir, tvoje ruke nude predah, u ljubavi je pobeda.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio, kada hoćeš da traje duže.

0: zvinata.
1: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Ovo je Impresum Play Radija za 5. maj 2026. godine. U 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play Radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 00 0042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz, Vršac 101,7 MHz, Vranje 98,1 MHz, Sombor 103,4 MHz, Subotica 103,9 MHz, Kikinda 101,6 MHz, Kopaonik 106,6 MHz, Novi Pazar 92,7 MHz, Užice 97,1 MHz, Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
0: Impresum Play Radija za 5. maj 2026. godine. U 1 sat.

Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Ester. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.